por fa mori mori peko ta taimi ko ho to tonu a ta hawa I he pong pong ini ko e a horno fo kenyo a ko si wa fe wa no pe ko ta ula ki pol kala mai ni ki pong pong ini a hikure o fa ka tu amelie te u kore pe piso pe pa pe ka wena o nevela te u o atu a tauhimi pa kore atu leva e piso pe ke ke fai mai e ta u lotu os pa atu me ta u fasi Tari aki ki motol ka pe no lo pe fo ka motol mu me ma nga lu o pe pe pe ke nga lu ea nga kala pu ko na mo fano le ti o mai te at pe nga fa se po ni pe motol pe hange pe ko lau me ma ho nga ke afra mau ko e o te mo hoko ka afkalon he aki han diri o tu aki ta afra mau ko ya ko e tau Himi eni pisope me wena ospa kore at pisope ke fai mai tau lotu I he pongpongini, pia tau toki hoko atu reva malo.